0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flax för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Alltså för en lördagsstämning man kommer i här med Marius Müller, den du vet på lördags 9-timmen med Sean-Henrik Mathesson och Tarje Ström, som nyligen hade geolog och författare Reidar Müller inne. Jag måtte faktiskt checka att de inte var i släkt.
1: Ja, för det är inte det.
0: Det är inte det, alltså.
1: Nej, okej, greit. Ja, men glimrende. 9-timmen altså, denne lørdagen i oktober, det regner, og vi snakker snø litt i Oslo, du har kanskje gjort det andre steder i landet i dag også, skal vel snø hele landet, tror jeg, sånn etter hvert i løpet av helgen.
0: Nå vi i gang.
1: Nå vi altså i gang, folkens, og det får vi jo bare tåle, det ikke noen annen måte å takle det på, og så det jo veldig mange som gleder seg til sesongen som kommer nå, og det jo, det hyggelig for, ja. For dem.
0: Jeg synes det fint å se det, og også bare glede seg til det som skjer nå, for i neste time nå skal vi både inom popquiz och vår nästa gäst Johnny Brenna, politispanaren. Och här må vi vara lite öppen, Sean. Johnny Brenna, känd politispanare, har skrivit böcker, håller föredrag, är med i tv-serien Jaget, ja. Som vi ska se där kändisar får lov att pröva rymma väck från hans spaneblick. Han skulle komma som gäst runt nu, ja. För det vi ska intervjua han. Men han kom alltså nästan 20 minuter för tidigt,
1: ja.
0: Och har suttit då utanför glasfönstret till studio,
1: ja.
0: Och sett på oss. Mm. Jeg lurer på om det en sånn taktikk at han kommer tidlig for å bare se litt hva typer det som i studio, ja. Hvilke rømningsmuligheter har vi her om noe skulle skje. Altså, jeg blir så i sånn...
1: Om vi gangstere.
0: Ja, og i så fall, sant, jeg har jo masse tatueringer.
1: Ja, du ser jo ut som gangster. Ut,
0: men du ser litt sånn ut som hvitsnippekriminell.
1: Ja, ja, ja det, ok, så det feil også å se helt streit ut som jeg gjør. For det en finte, kanskje.
0: Hvem vet, altså, ja. Dette jo bare politispaneren som vet. Ja. Jeg får litt sånn... Jeg har jo fredagsdetektimen på en jeg var en liten gutt.
1: Oh, det hadde jeg altså.
0: Så jeg har liksom det iboende etterforskergen i meg. Jeg synes det veldig spennende. Så det en veldig spennende gjest vi skal ha innom. Jeg skal selvfølgelig snakke om serien han aktuell med. Men det mye jeg lurer på.
1: Men du, du en sånn fyr som alltid føler deg litt sånn mistenkt? Du redd for at du skal bli tatt for noe, selv om du aldri har gjort noe galt?
0: Ja.
1: Som for eksempel hvis du blir stoppet av politiet, bare i en fart, eller et vanlig kontroll, liksom. Ja, ja. Da får du hetta.
0: Altså, vet du hva? Ikke engang der. Hvis jeg går ut av... Senest i går,
1: ja.
0: Så var meg og min sønn på Outland, den rollespillbutikken.
1: Ja.
0: De har så mye ting, vet du. Ja. Masse ting.
1: Ja.
0: Og så fant vi ikke noe å kjøpe.
1: Nei.
0: Og når jeg skal gå forbi kassen, forbi den detektoren og ut, så blir jeg så brydd. Og jeg har lyst til å vise meg hele meg at nesten som å plystre. Jeg bare går helt vanlig ut av. Og så jeg får, altså, jeg føler meg som mistenkelig gjort hvis jeg går ut uten å ha kjøpt noe, hvis jeg går gjennom tollen, og selvfølgelig uten å få tolle, så jeg nok, føler meg mistenkt uansett
1: det,
0: altså.
1: Det tror jeg veldig vanlig, for når jeg liksom i parkeringshus, så jeg får en sånn der lapp, ja. som du får når du liksom går og parkerer. Jeg tar vare på det, for da kan jeg vise folk at jeg har vært her på dette tidspunktet hvis noe skulle ha skjedd.
0: Så her sitter vi altså, to programledere som tenker vi har alt på det regnet, og alldeles straks skal vi altså møte en av Norges mest legendariske spanere, Johnny Brenna, altså på vei inn i studio.

0: Vi är ute för lördagslivet idag. Vi ska lage ett radioprogram som handlar om leking och så lurer vi på har dere lekt storleken för?
1: Ja.
2: Jag tog del svar.
3: Nej, så det står stole där.
0: Kom igen.
4: Ja.
0: Ja, du är med mamma.
4: Ja, du vet ja.
0: Ja, då har vi fyra.
1: Jag har gjort det för. Ja.
4: Här är det tre stole. Vi sätter igång musik.
0: Om när det är musik så måste alla gå runt sånt som detta här. Och när musiken stoppar så måste alla finna en stol.
4: Okej. Dette blir spennende.
5: Ja, det blir spennende.
4: Hvem tror dere vinner? Hvis dere har du noen magefølelse på det?
1: Ja, jeg veldig kjapp.
4: Du kjapp, ja.
1: Men vi skal løpe!
4: Her kommer musikken. Oi, oi, oi. Det veldig bra tempo på Åse her. Aksel også. Oi, oi, der stoppet musikken! Åse tok den stolen. Fort, Aksel. Fort, det. Å nei, pappa ute.
5: Hva ute?
4: Ja. Da det bare mamma og Aksel og Åse igjen. Heia, heia! Å, kom igjen, Åse! Å, da stoppet musikken! Der!
5: Å,
4: nei, da var mamma også ute.
2: Nei, ikke ringa
5: det her. Da det bare en stol igjen,
1: det. Nei!
4: Da blir det søskenkamp.
0: Er dere klare?
4: Det var lite grann jox. Ska vi la den gå då?
0: Var det?
4: Ja, hun satt seg før musikken stoppet. Vad tänker du Åse? En gång till eller vant du?
1: Ja.
4: Ja, du gjorde det.
5: Du har så stark intuition.
4: Ja, du visste att musikken kom att stoppa.
0: Ja.
4: Väldigt bra genomfört av hela familjen alltså.
0: Tack för att du var med och lekte.
5: Ja, tusen tack. Vi var med.

Den här gängen startade under namnet Paris. Men efter att de såg Spinal Tap på en konsert så endte de upp med namnet Poison. Det fick de här med Every Rose Has Its Thorn. God lördag till dig som är med den här lördagen I NRK P1. Jag heter Janne Helén och har nu med mig tre på rad norsk på norsk till dig. Och jag tänker att vi väntar inte mer. Vi startar rätt och slett med Rassica.

fyller 15 år I år den här låta Somebody That I Used To Know ifrån Gotye och Kimbra och Gotye tog rätt och slett en liten paus ifrån rampelyset efter succén här. Det kan väl kanske bli lite väl och men jag tippar att han lever grejt på intakten ändå för den här låten har 2,5 miljard avspelningar på Spotify per nu. Och visst du känner att du har hört den här låten på radion I det sista så kan du hen du har hört Dutchy sin Anxiety som sampler den här låten. God lördag, jeg heter Janne-Helene Juliussen, og du hører på NRK P1. Hyggelig at du med, og vær så god, her skal du få mer norsk musikk fra Sebastian Salm.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv